Upantole musangai kungila akora obolong le toskuma kora. O zorabata musu.